0: כאן גימל.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבו, חשה 4. ברחוב בלפור בבת ים, נפצע הלילה גבר כבן 30, פצעים קשים, ככל הנראה מדקירה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. בסעודיה הופעלו בשעה האחרונה התראות מחשש לירי טילים מתימן בבירה ריאד ובמחוז אל-חרג'. תושבתנו יובל ענבר מוסרת כי ההגנה האזרחית הסעודית דיווחה לפני זמן קצר שהסכנה חלפה. תוכנית השלום של הנשיא טראמפ לעזה, צה"ל מוכן עם תוכניות מבצעיות לחזרה ללחימה ולתמרון ברצועת עזה, עם ההסכם עם חמאס יקרוס. גורם צבאי אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי חמאס יידרש להתפרק מנשתו האסטרטגי בדרך דיפלומטית, ואם לא יעשה זאת, צה"ל ישוב לפעול נגדו בכוח. הגורם גם התייחס לסרט נאזה, נזק אגבי, ואמר כי בצבא משתדלים להימנע מפעולה בסביבה אזרחית, אך כאשר נשקף איום מיידי ואין ברירה אלא לתקוף, עלול להיגרם גם נזק אגבי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף, הגשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בצפת 27, בבאר שבע 31, בים המלח 33 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בסעודיה הופעלו הלילה התראות מחשש לירי טילים מתימן בבירה ריאד ובמחוז אל-חרג'. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי ההגנה האזרחית הסעודית דיווחה שהסכנה חלפה. מערכת הביטחון סבורה שמכירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה ליצור מצב שבו ישחק משמעותית היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת תן חדשות כי ישראל טרם הגיבה בעניין חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי הפעם הממשל האמריקני לא קרח בין מכירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, וכי המהלך תלוי באישור הקונגרס. ארצות הברית בודקת עם סין שמה את ידה על משלוח של חלקי חילוף למטוסי F-35 באונייה שעדנה בהונג קונג. באתר פוליטיקו מדובח כי המשלוח עשה את דרכו מאוסטרליה לארצות הברית ושינה את מסלולו. בפנטגון אישרו כי כמה חלקים של המטוס שהיו במשלוח נעלמו, וכי לא ברור מי הגורם שמחזיק בהם כעת. במשרד המלחמה האמריקני נמסר כי נעשה מאמץ להשיב את החלקים. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות בעונה בערים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 31, בים המלח 33 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. ראש ממשלת גרינלנד נילסן וראש ממשלת דנמרק פרידריקסן אישרו הלילה בהודעה לעיתונות כי הושג הסכם עם ארצות הברית לחיזוק הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי במהלך העצרת הכללית של האום בשבוע הקרוב צפויות שלוש המדינות לחתום על ההסכם, במסגרתו ארצות הברית תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. אחר כך ההסכם יועבר בהליכים הפרלמנטריים הנדרשים כדי להיכנס לתוקף. בנמל התעופה של לוקסנבורג התקיימו הלילה שיבושים בתנועת המטוסים בשל חשד לפעילות מטרות אוויריות חשודות באזור. 12 טיסות לפחות הופנו כאמצעי זהירות לנחיתה בנמלי תעופה אחרים באירופה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הבוקר הודיע נמל התעופה של הדוקסות בגבול צרפת, בלגיה וגרמניה כי חידש את פעילותו. קוריאה הצפונית דחתה הלילה את החלטתה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המבקרת את תוכנית הנשק הגרעיני שלה. פיונגיאנג הודיע כי מעמדה כמעצמה גרעינית מעוגן בחוק באופן קבוע ואינו דורש הכרה בינלאומית. בד בבד דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית של המדינה המבודדת כי מנהיגה, קים ג'ונג און, ביקר השבוע בכמה מפעלים מרכזיים לייצור תחמושת. בבת ים נפצע הלילה גבר כבן 30 פצעים קשים, ככל הנראה מדקירה ברחוב בלפור. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון.
0: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי.
4: נאלצנו להתגייס לזה.
3: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, אולם בהרים הן תהיינה מעט נמוכות. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 31, בים המלח 33 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. כאן גימל.
1: איני יודע איך חומים היערות, איך מתכסים גגות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: בכאן 11.
1: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
0: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
2: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה מוכרחים.
0: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, ח' בתשרי, תשפ"ז, 19 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. במערכת הביטחון סבורים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה לשחוק משמעותית את היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי ישראל טרם הגיבה בעניין חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי בניגוד לפעמים קודמות, הממשל האמריקני לא כרך בין מכירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, והמהלך יובא כעת לאישור הקונגרס. באווירת סעודיה, ריאד ובמחוז אל-חרג' הופעלו הלילה התראות מחשש לירי טילים מתימן. כשפתנו יובל ענבר מסרה כי ההגנה האזרחית הסעודית מסרה כי הסכנה חלפה. דנמרק מאשרת כי הושג הסכם עם ארצות הברית, לפיו וושינגטון תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. ראש ממשלת גרינלנד, נילסן, וראש ממשלת דנמרק, פרדריקסן, ציינו בהודעה לעיתונות כי ההסכם יחזק את הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההסכם צפוי להיחתם במהלך העצרת הכללית של האום בשבוע הקרוב. בנמל התעופה של לוקסמבורג היו אמש והלילה שיבושים קשים בתנועת המטוסים בעקבות חשד לפעילות רחפנים באזור. כל הטיסות הנכנסות הופנו לנחיתה ביעדים אחרים והמראות עוקבו. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הבוקר הודיע נמל התעופה של הדוקסות כי חידש את פעילותו.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית. בערים יהיה מעט קר מן הרגיל. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. מחר וביום שני, התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 31 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. כאן גימל.
1: בליבי יש סתיו, אני עכשיו מחכה לשווא. אולי ביתי נופל שוב בערפל, אפור הוא ואפל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
1: היה פנס בודד בקצה שכונה.

הכדרים באים כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב. היה קולה של אמא רץ בתחנוניו הביתה, בו לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לשכב.

סוף שבוע

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ד לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
1: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
1: אני אבא, אני אבא.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. במערכת הביטחון סבורים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה לשחוק משמעותית את היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי ישראל טרם הגיבה בעניין חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי בניגוד לפעמים קודמות, הממשל האמריקני לא כרך בין מחירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, והמהלך יובא כעת לאישור הקונגרס. תוכנית השלום של הנשיא טראמפ לעזה. צהל מוכן עם תוכניות מבצעיות לחזרה ללחימה ולתמרון ברצועת עזה אם יקרוס ההסכם עם חמאס. גורם צבאי אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי אם חמאס לא יתפרק מנשקו בדרך דיפלומטית, צהל ישוב לפעול נגדו בכוח. הגורם התייחס גם לסרט נאזה, נזק אגבי, ואמר כי בצבא משתדלים להימנע מפעולה בסביבה אזרחית, אך כאשר נשקף איום מיידי ואין ברירה אלא לתקוף, עלול להיגרם נזק אגבי. דנמרק מאשרת כי הושג הסכם עם ארצות הברית לפיו וושינגטון תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. ראש ממשלת גרינלנד נילסן וראש ממשלת דנמרק פרדריקסן ציינו בהודעה לעיתונות כי ההסכם יחזק את הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההסכם צפוי לחתם במהלך העצרת הכללית של האום בשבוע הקרוב. בנמל התעופה של לוקסמבורג היו אמש והלילה שיבושים קשים בתנועת המטוסים בעקבות חשד לפעילות רחפנים באזור. כל הטיסות הנכנסות הופנו לנחיתה ביעדים אחרים והמראות עוקבו. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הבוקר הודיע נמל התעופה של הדוכסות כי חידש את פעילותו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט תיעודי.
6: נאלצנו להתגייס לזה.
3: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, בערים יהיה מעט קר מן הרגיל, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. מחר וביום שני, התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 31 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטווין.

0: קלאסיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

השיר, עשנה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם, כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר, שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר? 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: בכאן 11.
1: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
0: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
2: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
0: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. סמוך למחלף נשרים בכביש 44 נפצע במהלך רכיבה רוכב אופניים כבן 54. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו במצב קשה לבית החולים שמיר אסף הרופא. במערכת הביטחון סבורים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה לשחוק משמעותית את היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי ישראל טרם הגיבה בעניין חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי בניגוד לפעמים קודמות, הממשל האמריקני לא כרך בין מכירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, והמהלך יובא כעת לאישור הקונגרס. קוריאה הצפונית תוקפת בחריפות את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בעקבות גינויה את תוכנית הגרעין של פיונגיאנג. אחותו של השליט קים ג'ונג און ובחירה במשטר קים יו ג'ונג האשימה את הסוכנות במוסר כפול וטענה כי היא מתעלמת מפעילות הגרעין של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור. משרד החוץ במדינה הבהיר כי מעמדה של המדינה כמעצמה גרעינית אינו ניתן לשינוי. בתוך כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של פיונגיאנג כי השליט קים ערך סיור ממושך במפעלי תחמושת מרכזיים וציין לשבח את תהליך המודרניזציה של הצבא. דנמרק מאשרת כי הושג הסכם עם ארצות הברית, לפיו וושינגטון תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. ראש ממשלת גרינלנד, נילסן, וראש ממשלת דנמרק, פרדריקסן, ציינו בהודעה לעיתונות כי ההסכם יחזק את הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההסכם צפוי להיחתם במהלך העצרת הכללית של האום בשבוע הקרוב.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, בערים יהיה מעט קר מן הרגיל, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. מחר וביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה.

0: עונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. במערכת הביטחון סבורים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לסעודיה עלולה לשחוק משמעותית את היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי ישראל טרם הגיבה בעניין, חרף התנגדותה של מערכת הביטחון לעסקה. כתבתנו מציינת כי בניגוד לפעמים קודמות, הממשל האמריקני לא קרח בין מחירת נשק מתקדם ביותר לריאד להתקדמות בנורמליזציה עם ירושלים, והמהלך יובא כעת לאישור הקונגרס. מצרים מבהירה לסעודיה כי היא מתנגדת למעורבות צבאית קרקעית בתימן ודוחפת לפתרון מדיני מול החות'ים. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח מפי מקורות יודעי דבר כי בשיחות בין הצדדים הבהירו בכירים בקהיר כי מצרים תסייע בהגנה ימית, אווירית ומודיעינית על נתיבי השייט בים האדום, אך לא תיגרר למלחמה כוללת שתציב אותה באימות נגד איראן. לפי הדיווח, המצרים סבורים כי לא ניתן לחסל את האיום החות'י בפעולות צבאיות בלבד, וכי כל מהלך כזה, ללא אופק מדיני ברור ליום שאחרי, יביא בטווח הארוך להתלקחות מסוכנת עוד יותר. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, בבירת סעודיה ריאד ובמחוז אל-חרג' הופעלו הלילה התראות מחשש לירי טילים מתימן. כשפתנו יובל ענבר מסרה כי ההגנה האזרחית הסעודית דיווחה כי הסכנה חלפה. באיראן הוצא להורג אדם שהורשע בריגול למען ישראל. סוכנות הידיעות של מערכת המשפט בטהרן דיווחה כי האיש חוסיין פדרן הוצא להורג בתלייה לאחר שבית המשפט העליון דחה את ערעורו. על פי הדיווח, פדרן הורשע בהעברת מידע מודיעיני למוסד על אתרים צבאיים רגישים במחוז אספהן ובהם אתרי טילים. דנמרק מאשרת כי הושג הסכם עם ארצות הברית לפיו וושינגטון תשלוט ביטחונית על גרינלנד לצמיתות. ראש ממשלת גרינלנד וראש ממשלת דנמרק ציינו כי ההסכם יחזק את הביטחון באזור הארקטי ובצפון הים האטלנטי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההסכם צפוי לחתם במהלך העצרת הכללית של האום בשבוע הקרוב. מוקדם יותר הודיע הנשיא טראמפ כי בכוונתו לאסור על כניסת כתבים של רשתות תקשורת מסוימות לבית הלבן, בהן CNN.
1: And you get so tired of reading and seeing fake news. You need a fair press and an honest press. And CNN, you know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good.
0: כל כך נמאס לקרוא ולראות חדשות כוזבות, אתה זקוק לעיתונות הוגנת וישרה, ו-CNN, אתה יודע את זה, עד כמה הדיווחים שלהם מזויפים, זה חד צדדי, זה אף פעם לא חיובי. דברי הנשיא טראמפ מביא כתבנו נתן גוטמן.
2: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט תיעודי.
4: נאלצנו להתגייס לזה.
3: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בערים מעט קר מן הרגיל, מחר וביום שני התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: בכאן 11.
1: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
0: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
2: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
0: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. בחירות 26, יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אחמד טיבי, שב ומדגיש בכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו תעשה הכל כדי שראש הממשלה נתניהו לא ימשיך בתפקידו.
6: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו בעבר. פועלים כדי להעלות את שיעור ההצבעה.
7: אתם תמליצו על מי מהמפלגות האלה?
6: אנחנו נעשה הכל כדי שבנימין נתניהו יוזז, כי הוא ראש ממשלת מחדל, כישלון, הסתה, שיסוי, מלחמות. בנימין נתניהו שפעם הסית שהערבים נוהרים לקלפיות. אני מודיע לו, לך, לציבור, הערבים הפעם ינהרו לקלפיות.
5: חבר הכנסת טיבי אמר את הדברים בתוכניתנו יומן השבוע. אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב ביהודה ושומרון מדאיג יותר מהנעשה ברצועת עזה, ומאשים בכך את מדיניות הממשלה.
8: פעולות של יהודים, כפי שאנחנו מכירים אותן, זה העדפה נגלית של הממשלה, שיהיה כאוס ביהודה ושומרון. וזה בפני עצמו דבר שיכול להתפוצץ לנו בפנים, והוא הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה אותו. יש גורמים פוליטיים שרוצים שזה מה שיקרה. ולכן הבעיה היא לא הצד של האויב שעלול לעשות לנו דברים. הבעיה היא המדיניות החסרת אחריות שלנו, שיכולה להביא אותנו לקראת הבחירות למציאות ביטחונית שאין לה שום היגיון.
5: אלוף במילואים איילנד אמר את הדברים בתוכניתנו יומן השבוע לרונן פולק. קוריאה הצפונית תוקפת בחריפות את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בעקבות גינויה את תוכנית הגרעין של פיונגיאנג. אחותו של השליט קים ג'ונג און ובחירה במשטר קים יו ג'ונג האשימה את הסוכנות במוסר כפול וטענה כי היא מתעלמת מפעילות הגרעין של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור. משרד החוץ במדינה הבהיר כי מעמדה של המדינה כמעצמה גרעינית אינו ניתן לשינוי. בתוך כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של פיונגיאנג כי השליט קים ערך סיור ממושך במפעלי תחמושת מרכזיים וציין לשבח את תהליך המודרניזציה של הצבא.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
9: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית בערים מעט קר מן הרגיל, מחר וביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: בוא נפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

0: עונה חדשה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. בחירות 26, חברת מפלגת ישראל ביתנו, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי יושב ראש המפלגה ליברמן לא יוותר עד הבחירות על שאיפתו להיות ראש הממשלה הבא.
1: המטרה היא כרגע להגדיל את הגוש באמצעות הגדלת המפלגה. זו הדרך הנכונה, שכל אחד יעצים את העשייה שלו כדי להגדיל את המפלגה שלו, כי בסוף אתה אומר לבן אדם, למה ליברמן צריך להיות ראש ממשלה? בעיניי הוא צריך להיות ראש ממשלה. אתה יודע, הוא הכי מנוסה בגוש, עם קבלות, קבלות משמעותיות.
0: טליה לנקרי אמרה את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אחמד טיבי, שאבי הדגיש במשדר כי מפלגתו תעשה הכל כדי שראש הממשלה נתניהו לא ימשיך בתפקידו.
2: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו בעבר. פועלים כדי להעלות את שיעור ההצבעה.
3: אתם תמליצו על מי מהמפלגות האלה?
2: אנחנו נעשה הכל כדי שבנימין נתניהו יוזז, כי הוא ראש ממשלת מחדל, כישלון, הסתה, שיסוי, מלחמות. בנימין נתניהו שפעם הסית שהערבים נוהרים לקלפיות. אני מודיע לו, לך, לציבור, הערבים הפעם ינהרו לקלפיות.
0: אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב ביהודה ושומרון מדאיג יותר מהנעשה ברצועת עזה, ומאשים בכך את מדיניות הממשלה.
4: פעולות של יהודים, כפי שאנחנו מכירים אותם, זה העדפה נגלית של הממשלה, שיהיה כאוס ביהודה ושומרון. וזה בפני עצמו דבר שיכול להתפוצץ לנו בפנים, והוא הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה אותו. יש גורמים פוליטיים שרוצים שזה מה שיקרה. ולכן הבעיה היא לא הצד של האויב שעלול לעשות לנו דברים. הבעיה היא המדיניות החסרת אחריות שלנו, שיכולה להביא אותנו לקראת הבחירות למציאות ביטחונית שאין לה שום היגיון.
0: גבר בן 28 שנפצע פצעים קשים ככל הנראה במהלך עבודתו, הובא לצומת ברטעה באזור נחל עירון, שם קיבל טיפול ראשון מצוות מדע. הפצוע פונה לטיפול בבית החולים הלל יפה בחדרה.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט תיעודי.
6: נאלצנו להתגייס לזה.
5: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר וביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11
1: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
0: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
2: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה מוכרחים.
0: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה אחת. דיווחים בעזה על שני הרוגים בעקבות שתי תקיפות שונות של חיל האוויר. בתקיפת כתבם במערב מחנה הפליטים ג'באליה בצפון הרצועה, נהרג בנו של מנכ״ל משרד הבריאות ברצועה. בתקיפה אחרת באזור שכונת השוג'אייה, מזרחית לעיר עזה, נהרג צעיר נוסף. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בחירות 26, חברת מפלגת ישראל ביתנו, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי יושב ראש המפלגה ליברמן לא יוותר עד הבחירות על שאיפתו להיות ראש הממשלה הבא.
6: המטרה היא כרגע להגדיל את הגוש באמצעות הגדלת המפלגה. זו הדרך הנכונה, שכל אחד יעצים את העשייה שלו כדי להגדיל את המפלגה שלו, כי בסוף אתה אומר לבן אדם, למה ליברמן צריך להיות ראש ממשלה? בעיניי הוא צריך להיות ראש ממשלה, אם הוא... אתה יודע, הוא הכי מנוסה בגוש, עם קבלות, קבלות משמעותיות.
5: טליה לנקרי אמרה את הדברים לאונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. האיחוד האירופי מותח ביקורת על החלטת ארצות הברית למנוע את כניסתם של נציגים פלסטינים לכינוס עצרת האום בשבוע הבא. בהודעה שפרסם, האיחוד קורא לוושינגטון לחזור במהצד. השבוע דיווחנו כי בעקבות איסור כניסתו לארצות הברית של יושב ראש הרשות, אבו מאזן, הוא ינאם מרחוק בעצרת הכללית. סגן שר החוץ של רוסיה, סרגי ריאבקוב, אמר כי מוסקבה אינה מודעת לאפשרות כי וושינגטון מעוניינת לחתום עמה על הסכמים בטרם תסתיים המלחמה באוקראינה. בראיון לסוכנות הידיעות הרוסית ריה, אמר ריאבקוב כי אינו מודע לאיתותים אמריקניים בנושא. זה יהיה מוזר לקבל אותם, מכיוון שאנו עדיין שומעים בדיוק את העמדה ההפוכה. בואו נסכים על אוקראינה ונתקדם וכל השאר אחר כך, אמר ריאבקוב. העיתון ניו יורק טיימס דיווח השבוע מפי מקורבים לשיחות השלום כי הבית הלבן שוקל כעת לחתום על הסכמים עסקיים עם רוסיה עוד לפני שזו תפסיק את הלחימה באוקראינה.
3: כאן תחזית בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
7: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר וביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך ערן ליטבין.
9: ג'
8: כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ת לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
4: אני אבא! אני אבא!
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על הרוג שלישי בתקיפות צהל בעזה. בתקיפה בנוסיירת במרכז הרצועה נהרגה ילדה בת 10. עוד דווח על פצועים קשה בתקיפה ישראלית באלמרזי. קודם לכן דווח כי בתקיפת כתבם במערב מחנה הפליטים ג'באליה בצפון הרצועה נהרג בנו של מנכ״ל משרד הבריאות בעזה. בתקיפה אחרת באזור שכונת אשוג'איה, מזרחית לעיר עזה, נהרג צעיר נוסף, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. דיווחים בלבנון על תקיפות מן האוויר. הערוץ הלבנוני אל מיידין מדווח כי בשעות האחרונות היו 5 תקיפות בעיר נבטיה. כמו כן דווח על תקיפה באזור ואדי סלוקי ועל ירי ארטילרי באזור הכפר זאוטר השרקיה באזור הבופור. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הערוץ הסעודי אל ערבייה מדווח כי עשרות חות'ים נהרגו בקרבות עם הכוחות הפרו-סעודיים במהלך היום בתימן. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת הנמנים עם מתנגדי החות'ים כי שלשום חוסל מהאוויר בדרום מערב תימן בכיר חות'י בדרגת אלוף, גנרל מוחסן אל-אסר, שפיקד על לוחמיו באזור באבל מנדב. ההסכם לפיו ארצות הברית תשלוט ביטחונית בגרינלנד. בנאטו מברכים על ההסכם ואומרים כי הם ימשיכו לעשות את חלקם לחיזוק הביטחון באזור הארקטי. ההסכם הזה יעזור לקדם ביטחון, יציבות ושיתוף פעולה באזור חיוני זה. האזור הארקטי והאוקיינוס האטלנטי הצפוני חיוניים לביטחון הקולקטיבי שלנו, אמר דובר הברית הצפון אטלנטית. האיחוד האירופי מותח ביקורת על החלטת ארצות הברית למנוע את כניסתם של נציגים פלסטינים לכינוס עצרת האום בשבוע הבא. בהודעה שפרסם, האיחוד קורא לוושינגטון לחזור בה מהצעד. השבוע דיווחנו כי בעקבות איסור כניסתו לארצות הברית של יושב ראש הרשות אבו מאזן, הוא ינאם מרחוק בעצרת הכללית. באילת נמשה אל החוף גבר כבן 60 מחוסר הכרה. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו במצב קשה לבית החולים יוספטל בעיר.
5: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11 סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט תיעודי.
8: נאלצנו להתגייס לזה.
6: תחתונים וגופיות הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר וביום שני התחממות קלה. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בכאן 11.
1: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
0: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
2: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה הם מוכרחים.
0: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 3. במרחב הביטחון בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל, משפחותיהם הודכנו. דובר צהל מוסר כי התקרית הראה כשמטען חבלה שהתמין חיזבאללה התפוצץ סמוך לכלי הנדסי צבאי. בתגובה תקף צהל תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. בין השאר הופצצו עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את חיזבאללה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ולהוציאם אל הפועל. התקשורת הלבנונית דיווחה כי בשעות האחרונות תקף חיל האוויר 5 פעמים בעיר נבטיה. עוד דווח על תקיפה אווירית באזור ואדי סלוקי ועל אש תותחים לעבר זאוטר השרקיה באזור הבופור. התקשורת בעזה מדווחת על 3 הרוגים בתקיפות צהל היום. בנוסירת שבמרכז הרצועה נהרגה ילדה בת 10, וקודם לכן נהרגו 2 צעירים. אחד מהם, בנו של מנכ"ל משרד הבריאות בממשל חמאס בעזה, נהרג בתקיפת כתבם בג'באליה שבצפון הרצועה. בתקיפה באזור השוג'איה שממזרח לעיר עזה נהרג צעיר אחר. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווחים כמה פלסטינים נפצעו קשה בתקיפה ישראלית באזור אלמרזי שבמרכז הרצועה. ההתפתחויות בלחימה בין החות'ים לכוחות הפרו-סעודיים בתימן. בבירת סעודיה ריאד נשמעו אזעקות והדי פיצוצים. להבות ועשן סמיך נצפו באזור נמל התעופה של ריאד. גורמים סעודיים רשמיים טרם הגיבו על הדיווחים. בתוך כך, ערוץ אל ערבייה הסעודי מדווח כי עשרות לוחמים חות'ים נהרגו ביממה האחרונה בהקרבות עם הכוחות התימנים הפרו-סעודיים. בדיווחים אחרים נאמר כי שלשום חוסל בתקיפה אווירית מפקד הכוחות שהשתלטו על מצר באב אל-מנדב, גנרל מוחסן אל-עסר. החות'ים לא אישרו את הידיעה, את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. טניס מגביע דייביס. ישראל הפסידה לסלובניה 0-3 במשחק הזוגות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בעקבות ההפסד תיאלץ ישראל לשחק בפלייאוף כדי למנוע את ירידתה לבית העולמי מספר 3.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית מחר וביום שני התחממות קלה, ביום שלישי בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: השני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. במרחב הביטחון בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל, משפחותיהם הודכנו. דובר צהל מוסר כי התקרית הראה כשמטען חבלה התפוצץ סמוך לכלי הנדסי צבאי באזור ואדי סלוקי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שמדובר במטען ישן שהתמין חיזבאללה לפני הפסקת האש. בתגובה תקף צהל תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. בין השאר הופצצו עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את חיזבאללה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ולהוציאם אל הפועל. התקשורת הלבנונית דיווחה כי 5 תקיפות אוויריות בוצעו בעיר נבטיה. עוד דווח על תקיפה אווירית באזור ואדי סלוקי ועל ירי של אש תותחים לעבר זאוטר השרקיה באזור הבופור. פעילות צהל ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי כוח הנדסי חצה את הקו הצהוב ומבצע עבודות חפירה וחיסוף באזור דרל בלח שבמרכז הרצועה. על פי הדיווחים, לוחמים מלווים את הכוח ההנדסי ומחפים עליו בירי. בד בבד נמסר כי כתבאמים של צהל תקפו מוסך בחניונס שבדרום הרצועה ושמסוקים של חיל האוויר חגו פעמים רבות בשמי העיר עזה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי קודם לכן דיווחו מקורות בעזה על 3 הרוגים בהם ילדה בת 10 בתקיפות צהל היום. הלחימה בתימן בין החות'ים לכוחות הפרו-סעודיים. בריאד, בירת סעודיה, נשמעו בצהריים הדי פיצוצים ועשן סמיך נראה מתאמר ליד נמל התעופה. סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה סרטון מאזור האירוע. גורמים סעודיים רשמיים טרם הגיבו על כך. אתמול הודיע דובר הכוחות החות'ים כי המשטר סיכן ניסיונות פיגוע נפשעים בעיר סנאה הנתונה לשליטת החות'ים. הוא לא מסר עוד פרטים אך הטיל את האחריות על סעודיה והבטיח תגובה. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט תיעודי.
2: נאלצנו להתגייס לזה.
0: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבית שאן 36, בבאר שבע 32 ובאילת 36. 6 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה. כאן גימל.
4: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: בכאן 11.
1: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
0: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
2: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה מוכחים.
0: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. דיווחים ברצועה על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפה אווירית על מכונית בשכונת השייח רדואן בעיר עזה. קודם לכן מסרו מקורות פלסטיניים כי שלושה בני אדם, בהם ילדה בת 10, נהרגו היום בתקיפות צהל ברחבי הרצועה. בדיווחים אחרים מהרצועה נמסר כי כוח הנדסי של צהל חצה את הקו הצהוב לבצע עבודות חפירה וחיסוף באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. על פי הדיווחים, לוחמים נלוו אל הכוח ההנדסי וחיפו אליו בירי. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. במרחב הביטחון בדרום לבנון נפצעו הבוקר קל שני לוחמי צהל, משפחותיהם הודכנו. דובר צהל הודיע כי התקרית הראה כשמטען חבלה התפוצץ סמוך לכלי הנדסי צבאי באזור ואדי סלוקי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שמדובר במטען ישן שהתמין חיזבאללה לפני הפסקת האש. בתגובה על התקרית תקף צהל תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. התקיפה המיוחסת לחות'ים על בירת סעודיה ריאד. ערוץ פרנס 24 מדווח כי מכל במסוף דלק של חברת ארמקו נפגע והתלקח. כוחות כיבוי סעודיים עמלים על כיבוי הדליקה. סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה תיעוד ובו נראה אשן סמיך מתאמר ממקום הפגיעה לא הרחק מנמל התעופה של ריאד. גורם סעודי אמר לאתר חדשות מקומי כי מדובר בשריפה בשכונת מגורים ולא בנמל התעופה. הוא נמנע מלהתייחס לדיווח שהיד שנפגע הוא מסוף הדלק של הרמקו ולא אישר שהגורם לשריפה הוא תקיפה חוטית. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו ישי בר יוסף.
3: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: קופה ראשית בעונה חדשה, שני בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. כוונתו של ממשל טראמפ למכור לסעודיה עשרות מטוסים חמקנים מהדור החדש, מסוכנת לביטחון ישראל, כך אומר לכאן חדשות ברשת ב', ראש האגף המדיני-ביטחוני לשעבר במשרד הביטחון, אלוף במילואים עמוס גלעד. בריאיון לליאת רגב ציין גלעד כי לא לחינם הגביל הנשיא לשעבר אובמה מכירת מטוסים חמקנים לישראל בלבד.
4: אתה יכול להבין למה נתניהו לא מתערב או לא התערב כדי למנוע את המחירה הזו?
5: כן, כי הוא חושש מטראמפ. ועוד מאפשרים להם גם השארת אורניום. השארת אורניום זה תמיד אופייני רק לתוכניות לנשק גרעיני. כשאין לך את האורניום המואשר, זאת אומרת שאתה לא רוצה לפתח נשק גרעיני. וכל הדברים האלה קורים, לדעתי, ראש הממשלה הוא חושש מאוד מהנשיא טראמפ.
3: מקורות ברצועה מדווחים כי עלה לשלושה מספר ההרוגים בהתקיפה הישראלית על מכונית בשכונת השייח רדואן שבעיר עזה. לדבריהם, זהות ההרוגים עדיין אינה ידועה. כשבנו גיא מעיין מציין כי בכך עלה לשישה מספר הפלסטינים שנהרגו היום בתקיפות צהל ברחבי הרצועה. לדברי מקורות מקומיים, בהרוגים ילדה בת 10. בתוך כך דיווחו גורמים פלסטינים כי כוח הנדסי של צהל חצה את הקו הצהוב לבצע עבודות חפירה וחיסוף באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. הם ציינו כי צהל חיפה בירי על הכוח ההנדסי בעת פעילותו. הקטל בדרכים. מת מפצעיו רוכב האופניים שנפגע הבוקר ממכונית ליד מחלף נשרים בכביש 44. ההרוג הוא במאי כאן חדשות איציק בראשי, בן 56. הוא הניח אישה, שירלי, ושלושה ילדים, קרן, רועי ואיתי. כאן חדשות שולחת תנחומים לרעייתו, לילדיו, לשאר בני משפחתו, לחבריו ולעמיתיו לעבודה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט תיעודי.
6: נאלצנו להתגייס לזה.
2: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך יוסף כהנה. גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11.
1: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
0: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
2: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה מוכרחים.
0: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. לקראת יום הכיפורים, צהל מגביר את הכוננות ומתגבר את כוחותיו בכל הגזרות, בפלוגות לוחמים וכוחות נוספים. הרמטכ"ל הורה על הצעד הזה על רקע המתיחות בזירות, והוא נועד לאפשר לצבא להגיב במהירות על כל תרחיש. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בכל פיקוד ישהה ביום הכיפורים קצין בכיר בכוננות, ובפיקוד העורף ישהה תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יתגבר את ספינות הטילים והספינות האחרות המפטרלות לאורך הגבולות הימיים. כתבתנו מציינת כי הכוננות המוגברת בצהל אינה נובעת מהתראה ממוקדת כלשהי. סוגיית גיוסם של החרדים לצהל. מועמד ביחד איתן גינסבורג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שבראשות נפתלי בנט תנקוט מדיניות נחושה לשינוי המציאות.
6: אנחנו רוצים להפוך את הפירמידה. מי שמשרת יקבל עוד, מי שהוא לוחם יקבל עוד יותר. אנחנו פשוט נתחיל לסגור את כל התקצובים האלו של כל המוסדות שמעודדים סרבנות, מעודדים השתמטות.
7: אבל יתחילו הפגנות של אלפי חרדים ברחובות וחסימות כבישים ומשטרה.
6: אנחנו נצטרך להתמודד גם עם
7: הפגנות. אתם תעמדו מול הדבר הזה?
6: אנחנו נחזיר את החוק וסדר לרחובות ישראל, גם ביהודה ושומרון וגם בישראל.
5: גינסבורג אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. המועמד החדש ברשימת הליכוד בבחירות ארז תדמור סבור כי קבלת האחריות של ראש הממשלה נתניהו לשבעה באוקטובר מתבטאת במהלכים שהוביל לאחר מתקפת הטרור של חמאס.
8: לקחת אחריות ולהסתכל מה המצב, מה הבור שהיינו בו בשבעה באוקטובר, להכריז יומיים אחר כך שאנחנו נשנה את המזרח התיכון ולעמוד בזה, לרסק את איראן, לרסק את חיזבאללה, לרסק את חמאס, לחסל את חמינאי, לרסק את תוכנית הגרעין ותוכנית הטילים האיראנית. זו לקיחת אחריות. מה שאת מצפה, להתפטר במידה מסוימת, אני חושב שזה לברוח מאחריות.
5: תאונות הדרכים. בכפר הפלסטיני מסחה שבשומרון נפצעו שני נערים ישראלים תושבי כפר קסם בעת שרחבו על טרקטורון. מצבו של אחד מהם בן 15 קשה, בחברו בן 17 נפצע בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השניים פונו לנקודת חבירה בשומרון וצוות מד"א פינה אותם לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה.
3: כאן תחזית בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
9: פשוט כיף להגיע לעבודה.
3: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

0: בשני, בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ד לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית,

0: שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה דהן, השעה 8. לקראת יום הכיפורים, צהל מגביר את הכוננות ומתגבר את כוחותיו בכל הגזרות, בפלוגות לוחמים וביחידות נוספות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, הורה הרמטכ"ל על הצעד הזה ליתר ביטחון, כדי לאפשר לצבא להגיב במהירות על כל תרחיש פתאומי. במסגרת הכוננות המוגברת ישהה בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יהיה תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר ספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. פרסום ראשון, אף שהרמטכ"ל אסר על חיילי צה"ל לענוד תגי כתף עם המילה משיח, לידי כאן חדשות הגיעו תמונות של לוחמים שהפרו את הצו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מדובר בלוחמים שהוצבו אתמול במחסום הגבעות שבשומרון, עמדה החולשת על היישובים הפלסטיניים על מורייר ודומה. דובר צה"ל מסר בתגובה כי הצבא אוסר על ענידת תגים וסמלים שאינם מאושרים בפקודות צה"ל. זהות הלוחמים נבדקת והאירוע יטופל בהתאם. נשיא המדינה יצחק הרצוג ענה לבקשת אלאור עזריה לקצר את הרישום הפלילי שלו. עזריה הורשע לפני כ-10 שנים בירי למוות במחבל בחברון, לאחר שזה כבר נוטרל. בהודעת בית הנשיא צוין כי הרצוג התחשב במכלול הנסיבות, ובהן העובדה שעזריה הביע צער ואמר כי הוא מכבד את ערכי צהל. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה, ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. שר הביטחון קץ, שנמנע עם הממליצים לנשיא לקצר את הרישום הפלילי, ברך על ההחלטה. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. במרחב הביטחון בדרום לבנון נפצעו הבוקר שני לוחמי צהל פצעים קלים. דובר צהל מסר כי התקרית הראה כשמטען חבלה התפוצץ סמוך לכלי הנדסי צבאי באזור ואדי סלוקי. בצבא מעריכים שמדובר במטען ישן שהטמין חיזבאללה לפני הפסקת האש. בתגובה תקף צהל תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. צהל ביצע היום סדרת תקיפות ברצועת עזה, ומקורות פלסטיניים מדווחים על 6 הרוגים, בהם ילדה בת 10. התקיפה האחרונה הייתה לפנות ערב על מכונית בשכונת השייח רדואן שבעיר עזה. 3 הנוסעים נהרגו וזהותם עדיין אינה ידועה. מקורות ברצועה גם דיווחו כי כוח הנדסי של צהל בחיפוי לוחמים ביצע עבודות חפירה וחיסוף מעבר לקו הצהוב בגזרת דר אל בלח שבמרכז הרצועה. באקרבה נפצעה אמש פלסטינית בת 18, ככל הנראה מירי מתנחלים. היא הושפזה בבית חולים בשכם. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. בד בבד נחקר דיווח על ירי אל מכונית ישראלית ליד חוות מצודת דוד. איש לא נפגע. הקטל בדרכים. שני בני אדם נהרגו ביממה האחרונה בתאונות. הבוקר נהרג רוכב אופניים מפגיעת מכונית ליד מחלף נשרים בכביש 44. הנהג עוקב לחקירה. ההרוג הוא במאי כאן חדשות איציק בראשי, בן 56. הוא הניח אישה שירלי ושלושה ילדים, קרן, רועי ואיתי. כאן חדשות שולחת תנחומים לרעייתו, לילדיו, לשאר בני משפחתו, לחבריו ולעמיתיו לעבודה. בתאונת דרכים סמוך לרהט שבנגב נהרג אמש ילד כבן 7.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי.
2: נאלצנו להתגייס לזה.
0: תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הערב בכאן 11.
1: ערימות של סחורה נשארו מונחות מחוסר כוח אדם גברי.
0: כשכל הגברים יצאו לקרב, הן נשאו את המדינה על הכתפיים.
2: נכון שזאת לא עבודה לנשים בדיוק, אבל כשאין ברירה מוכרחים.
0: סיפוריהן של הנשים בעורף מלחמת יום הכיפורים מוצגים לראשונה בסרט יהודי החושף מבט חדש על המלחמה. תחתונים וגופיות, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה דהן, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג נענה לבקשת אלאור עזריה לקצר את הרישום הפלילי שלו. לפני כעשור ירה עזריה למוות במחבל בחברון, אף שזה כבר נוטרל. בית דין צבאי גזר עליו מאסר של שנה וחצי. לאחר ערעור קוצר מאסרו בארבעה חודשים, ובפועל הוא נשא 9 חודשי מאסר בלבד. בהודעת בית הנשיא צוין כי הרצוג החליט להתחשב במכלול הנסיבות, ובהן העובדה שעזריה הביע צער, ואמר כי הוא מכבד את ערכי צהל. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה, ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה, לשון ההודעה. גורמים בסביבת הנשיא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי התנגדות צהל לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבעה בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. במכתבו לנשיא המדינה הביע עזריה צער, ובכך שונו הנסיבות. הצוללת החדשה של חיל הים, החידרקון, צפויה לאגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה, 3 שבועות לאחר שהפליגה מן המספנה בגרמניה. זו הצוללת השישית של ישראל והשלישית בסדרת דולפין AIP, צוללות המסוגלות לשהות ברציפות מתחת לפני הים, זמן רב יותר מהדור הישן של הצוללות שבידי חיל הים. באשר לחימוש של הצוללת, ישראל לא התייחסה לדיווחים בתקשורת העזרה, ולפיהם לצוללות שיצרה גרמניה בעבור ישראל, היכולת לשגר טילים בעלי ראש נפץ גרעיני. את הידיעה העביר כתבנו איתי בלומנטל. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס נוסף שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מוסר כי מוחמד ביוק נהרג שלשום בהתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. במהלך המלחמה, במיוחד בעת האחרונה, פעל המחבל הטמין מטעני חבלה ברחבי הרצועה כדי לפגוע בכוחותינו. הוא גם פעל לשקם את יכולתו של חמאס, בחיסולו נועד להסיר איום ביטחוני. בתוך כך, הערב הודיעו צהל ושבק כי מפקד חטיבת רפיח של חמאס שחוסל באמצע השבוע היה מעורב בחטיפת אזרחים וחיילים ישראלים לפני המלחמה ובמהלכה. בין השאר השתתף נאיל אבו עבד בהחזקת החלל סגן הדר גולדין שנחטף במבצע צוק איתן. במהלך המלחמה החזיק בכמה חטופים, בהם רב סמל נמרוד כהן. אף שהרמטכ"ל אסר על חיילי צה"ל לענוד תגי כתף עם המילה משיח, לידי כאן חדשות הגיעו תמונות של לוחמים שהפרו את הצו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מדובר בלוחמים שהוצבו אתמול במחסום הגבעות שבשומרון, עמדה החולשת על היישובים הפלסטיניים, על מורייר ודומה. דובר צה"ל מסר בתגובה כי הצבא אוסר על ענידת תגים וסמלים שאינם מאושרים בפקודות צה"ל. זהות הלוחמים המצולמים נבדקת והאירוע יטופל בהתאם. באום אל-פחם הייתה לפנות ערב הפגנת מחאה בעקבות התקרית שלשום שבה ירה לוחם מגב למוות בתושב העיר עלה מחמיד. כתבנו ערן זינגר מוסר כי המפגינים דרשו להקים ועדת חקירה עצמאית ולא להסתמך על גרסת המשטרה לאירוע. אמו של עלה נשאה תמונה של בנה וכוננה עליו. הלוחם היורה נחקר בהזהרה במחלקה לחקירות שוטרים וטען כי הותקף וחשש לחייו. הוא נשלח למעצר בית של 5 ימים והצטווה שלא להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים. ולאום אל-פחם במשך חודש.
6: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
7: פשוט כיף להגיע לעבודה.
6: קופה ראשית, בעונה חדשה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הגימל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. הדיווחים בטורקיה על מעצר אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע בצאת השבת כי העניין הובא לידיעתו אמש, והוא פועל לוודא שזכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. כתבנו יואב זהבי מציין כי משרד החוץ לא אישר עם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לאגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה, שלושה שבועות לאחר שהפליגה מן המספנה בגרמניה. זו הצוללת השישית שהזמינה ישראל מגרמניה והשלישית בסדרת דולפין AIP, צוללות המסוגלות לשהות ברציפות מתחת לפני הים זמן רב יותר מהדור הראשון של הצוללות הגרמניות שנמסרו לחיל הים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקשורת הזרה פורסמו בעבר דיווחים שהצוללות מדגם דולפין מסוגלות לשגר טילים בעלי ראש נפץ גרעיני. החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להיענות לבקשת אלאור עזריה ולקצר את הרישום הפלילי שלו. גורמים המקורבים לנשיא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי הרצוג נענה לבקשה, משום שעזריה הביע במכתבו צער על שהרג בירי מחבל שהיה מוטל מנוטרל על הקרקע. לדבריהם, התנגדות צה"ל לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבעה בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. כעת השתנו הנסיבות. בהודעה הרשמית שפרסם בית הנשיא צוינה הבעת הצער של עזריה לצד אמירתו שהוא מכבד את ערכי צה"ל כמניע מרכזי בהחלטת הרצוג להיענות לבקשה. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון פיוס והיכולת להמשיך קדימה, לשון ההודעה. הפשיעה בחברה הערבית. במהלך שוד באולם אירועים בבקה אל רביה ירו השודדים באוויר, איש לא נפגע. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי השודדים נטלו את הכספת ונמלטו. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות באזור. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל. במשחק המרכזי מובילה ביתר ירושלים על הפועל חיפה 2-0. המשחק באצטדיון בלומפילד משודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. ג' עכשיו, התוכנית שעת יצירה בשידור נוסף. כאן ג' ג' ג' עכשיו, שעת יצירה.

0: היי חברים, שלום, שלום לכם. אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. כמידי מוצאי שבת, כהרגלנו בין 10 ל-11, אנחנו מביאים את התוכנית שעת יצירה שבה אנחנו מארחים אומן. היום הזמנו לכאן את המלחין, שחקן, את מי שידע לשבות את קהל צופיו ומאזינם ובלדות בשירי רוק ושירי פופ והפך אותם לנצחיים. אחד מאבות הזמרים בפסקול הזמר הישראלי, הראשון לעשות את ההיסטוריה באירוויזיון כשהביא את המקום הראשון בתחרות עם השיר אבני בי, אז שנת 1978. 7 שנים אחר כך, שנת 1985, הגיע בפעם השנייה לאירוויזיון והציג אותנו בשיר עולה עולה. הופעתו תמיד כלילה חופשית, כובשת על הבמה ומאוד מזוהה גם עם הנוסטלגיה הישראלית לדורותיה, כשחבר לטובי המלחינים והכותבים בשירה העברית. שנת 2025, התחתן עם דיאנה צרפתי בתום 30 שנות זוגיות, הם הורים לאליה, ובתוך כך קיבל את תואר חתן פרס ישראל למפעל חיים מטעם אמילי שנת 2025. היום הוא איתנו כשבימים אלו הוא חוגג 75, ובידו עוד איתור הכבוד יקיר העיר תל אביב לשנת 2026. הטקס נדחה לספטמבר. ערב טוב ליזהר כהן, מה שלומך?
1: וואו, עשית לי ססון ושמחה.
0: אוי, הרמת לנו עם השיר הזה, הרמת לנו לגמרי.
1: את יודעת כמה זמן חיפשתי שיר אמיתי, שמח ממש אמיתי, וכשקיבלתי אותו מקובי אושרת שהלחין את השיר, ותמר אמיר שכתבה את
0: המילים,
1: עמוס כהן איבד עיבוד מדהים יחד עם קובי.
0: כן.
1: אני מאושר איתו, ואני חושב שהוא לא רק יוצא בזמן, הוא שיר לשמחה כל כך ישראלי, לדעתי הוא קצת יחליף את עולה עולה.
0: הוא לגמרי, תשמע, הוא נשמע אירוויזיון לגמרי. אני חושבת שמשהו בשירה שלך, או כמו שאמרתי, בהופעה שלך, עוד מעולה עולה. אני גם הייתי, את יודע, תלמידת בית ספר, ולראות את ההופעה שלך והכלילות שלך, זה כבר חצי זכייה. לא סתם דורגת עוד במקום החמישי, לדעתי זה היה צריך להיות הרבה הרבה יותר קרוב.
1: נכון, את יודעת, היום כמו כמעט יום-יום, צילמתי וידאו ושלחתי לגן ילדים, גן נדנדה, שהם שומעים את השירים שלי, והם רוצים לפגוש אותי, והם לא מפסיקים לשיר ולבקש את השירים שלי. זה מחמם את ליבי, מפני שהשירים האלה הם, זה כבר דור 10 או 20, ועדיין הם בועטים, וזה מה אני אגיד לך, אני רוצה להשתמש בקלישאות, אבל זה אושר אמיתי לאחר עבודה של חיים שלמים, כן, ששירים נשארים.
0: אז ממש הדור הצעיר, הניצנים, הם כאילו גדלים על השירים שלך, ואנחנו מדברים על שירים שגם נשמע אותם בשעה הזו.
1: זאת אומרת שהדור הקטן הזה, בני 3, 4, 5, הם ישירו את השירים שלי בבגרותם.
0: יפה מאוד, תשמע, גם הבני בי אני מבינה.
1: ברור, וגם ירושלים, ויש כמה שירים שהם נשארו נצחיים, ושמדברים גם לילדים, גם לנוער.
0: גם לה, טוב, עוד נגיע גם להבני בי, ואנחנו גם נסיים, כמו שביקשת, עם ססון ושמחה, אנחנו
1: כך זקוקים לזה כיום.
0: אנחנו משווים לכל רגעי האושר והשמחה, כאילו כל פעם זה לצד זה, מציאות יותר מדי מורכבת, אבל אם כבר אנחנו מדברים, כל השנתיים האלה, המטלטלות שעברו עלינו,
1: בחצי.
0: ברמת הפטריוטיות למדינה, וכמובן גם ברמה המקצועית, אתה נחלצת כאן לשיר בפני חיילים, בפני נפגעי הנובה, היית שם?
1: הייתי, אבל את לא תאמיני, יותר בישלתי לחיילים.
0: מה אתה אומר?
1: זה ענק, כן, ביקשו ממני, כי אני בשלן. ובגדול, זה רכשתי בגן מאבא שלי, שהיה עושה קומזיצים לאלפי אנשים, והיה עושה להם אוכל לאלפים. ומאות לפעמים ואלפים. וקיבלתי את סדר הגודל הזה ממנו, ואת העידון של הבישול מאמא שלי. אז כל הזמן בישלתי, הופעתי למפונים וכל השאר, עשיתי כמה שאני יכול בגיל שלי, כי כל חיי הייתי בקרבות, אנחנו, הדור שלנו, הופיע במלחמות, בלוחמה עצמה, לא לקחו את המחורה
0: ממש לאופה, בחזית.
1: אנחנו בחזית, בחזית.
0: ליד גדוד כזה או אחר.
1: חציתי את התעלה עם אריק שרון, לפני שהצבא חצה. לא, ושרים להם תוך כדי הלוחמה והפיצוצים וטילים והכל. היינו כל כך צעירים.
0: רגע, ואני מסכמת שרגע. זה הנה, בדיוק מה שאתה אומר, הפחד ממכם והלאה. מה זאת אומרת, לא היה איזה חשש, משהו?
1: ברור שהיה פחד, אבל אנחנו את הכל עשינו בהומור, אנחנו אנשים צעירים פחות פוחדים. הם עוד לא מבינים את גודל העניין. הם לא, יש להם מטרה והם מתבייתים, והמטרה שלנו זה היה המדינה, להציל את המדינה. כמובן שקיבלתי איזשהו פוסט טראומה אחרי זה, כי אני ראיתי...
0: באמת?
1: אני לא הבנתי. הרבה דברים קרו לי שלא ידעתי שזה פוסט טראומה, רק אחרי שנים, כי אני נחשפתי לדברים איומים, אבל בסדר. זה חלק מהחיים שלנו, ואנחנו מתגברים על זה.
0: ומצליחים להיות ככה עליזים ולהוציא אנרגטיות, להביא אנרגטיות אל מול המראות ה...
1: גם במשברים האישיים שלי,
0: כן.
1: המשכתי להופיע, זה היה מאבק שלא התואר אישי, אבל לא הפסקתי לשיר ולשמח, דווקא במקום הזה של הבמה והקהל, הרגשתי את הרחם שמגנה עליי, שם אני מתחבר לאור, שם אין לי חרדות, שם אין לי את הפחדים, אין לי כלום, אני שם נמצא באנרגיות אחרות, מאוד גבוהות, ולשם אני מתחבר ומחבר את הקהל.
0: ומחבר את הקהל.
1: אני מקבל ממנו אנרגיה מטורפת בקהל, אז אני מחזיר באנרגיה.
0: הדור שלך, זה אנשים שיותר אולי נתנו את הנשמה. זאת אומרת, יותר נבחנו, אתה צריך לדעת להוציא שיר, ולהוציא אותו אפילו בלי ליווי. לרגש אותו בלי ליווי.
1: תראי, אומן אמיתי זה טרובדור. זה אדם שעומד על ארגז פירות בשוק, ומצליח בלי מיקרופונים, בלי שום דבר, לרתק קהל. זה אומן אמיתי. ואנחנו היינו טרובדורים כאלה, ומעבר לזה, אנחנו מאוד ייחסנו כובד ראש לטקסטים, למסרים של כל שיר שהיה. אנחנו לא שרנו רק מת עלייך, חולה עלייך,
0: ובשר,
1: אלא לכל שיר היה איזשהו נושא ואיזושהי
0: אמירה.
1: ואיזושהי אמירה, וזה מאוד היה חשוב.
0: או להבין מה קורה אז... גם בטקסטים, להבין מבין השיטין. למרות שהנה, אפילו שמענו את השיר הזה של ססון ושמחה.
1: אלה מילים.
0: אומנם.
1: עוד...
0: הם מאוד, הם בינלאומיות, הכל מאוד, מאוד פופולריות, אבל אני אומרת, אין זילות.
1: לא.
0: אין זילות, זה העניין.
1: זה אסור.
0: אבל היה. אז, בוודאי, זה היה אסור. כל טקסטים היו עוברים
1: לא
0: את הקפידה
1: עוברים,
0: של כל ישראל. זה היה...
1: לא היינו עוברים את ה... את ה... היה, את החומת הגנה, לשמור על הניקוד ולשמור על העברית הנכונה, ולשמור על רמה של רמה. כתיבה, ולחנים כמובן. כן. והיית צריך לעבור את זה, וזה הביא חוט. פשוט יצר איכות של דברים שנשארו כזה מראה עברי.
0: נכון. אז אנחנו נשמע, אתה יודע, נמשיך ללהקת הנחל, כל שהיה בינינו, מה אתה אומר?
1: צוות הבאי נחל, וואו.
0: כן.
1: זה גיל 19, יכול לשים את זה ברקע.
0: אז הנה, בוא נשמע את השיר.
1: אני מופיע מאז שאני ילד עם ההורים שלי, אבל בגיל 19 פרצתי כאיזר כהן למקומות ראשוני במצעד הפזמונים, והפכתי לכוכב צבאי, מה שהיינו אהובי העם, עם השיר המדהים הזה שלצערי לא חידשתי אותו לאחרונה.
0: נו, אז הנה, יש לך כבר את הפרויקט הבא. בוא נשמע אותו.

0: איזה, נראה לי שאתה בין הבודדים שנשאר לשיר עם רייש, גם בששון ושמחה, נכון?
1: ברור.
0: אמרת שם איזה מילה, גדושות. תראה כמה שהשפה הייתה ראותה. עכשיו תגיד לי.
1: היו מילים של משוררים, זה טבנקין.
0: זה משה טבנקין ודני ליטני.
1: דני ליטני, כן. והקלטתי את זה באולפן של כל ישראל.
0: עכשיו, אתה אומר, אני זוכר לטוב. לאן שיר כזה לוקח אותך? תספר לי משהו שהמאזינים לא יודעים.
1: שמעתי, את הכל, איזה ילד הייתי. הייתי בן 19, ופתאום חשיפה כזאת, ותמיד חשבו שאני הנהג של הלהקה. לא יכלו לחבר את הקול העוצמתי הזה לבן 19 שנראה בן 12, שוקל 47 קילו. זה לא התחבר להם, לקח להם זמן להכיר את המראה שלי ואת הדמות שלי.
0: כן.
1: בתוכנית הזאת שסובבנו את כל הצבא, כן, ואת וואו. כל צהל וגם באזרחי.
0: כן.
1: ועם השיר הזה חתמתי את החתימות הראשונות למעריצים.
0: מה אתה אומר?
1: אני לא אשכח בהופעה בבית החייל בתל אביב, כן. זה היה הביצוע הראשון.
0: כן.
1: יצאתי החוצה, ותמיד כשאני נוסע עם הבת שלי, אני אומר לה, את רואה פה, ליד הקופות, בחוץ, חתמתי את החתימות הראשונות ככוכב. זה לא יאובן. אני, איך אפשר לשכוח את זה? זה חוויה שאי אפשר לתאר.
0: תגיד לי, ואיך ההורים קיבלו את זה? הם קודם כל תמכו בעניין הזה של השירה?
1: זה ב-DNA, מרגע שנולדנו, היינו בתוך המוזיקה
0: שלה. אף אחד לא ניסה, הכוונה שלי זה אף אחד לא ניסה להסיט אותך.
1: לא, אני רציתי. תראי, אני הכרתי את כל עולם הבמה מאחורי הקלעים, הכרתי את כל האומנים, אני גדלתי על... אני גדלתי לברכי הבוהמה התל אביבית, אני גדלתי בקסית, אני ישבתי על הברכיים של אלתרמן ושלונסקי וחפר וכל ה... אומנים הכבדים, כן. שיצרו את התרבות הישראלית, אבל אני, הייעוד שלי היה ניצוח קלאסי. אני למדתי, כולנו למדנו מוזיקה קלאסית, אבל אני, החלום שלי היה לנצח על פילרמונית, אבל לא סתם, כמו באירוויזיון, עם תלבושת אחרת, עם לוק אחר, עם מופע אחר.
0: או לעשות, אתה יודע, לעשות איזה עיבוד לאורקסטרה, אז זה היה לזה ערך אחר לגמרי. אפרופו אנחנו מדברים, גם הבני בי.
1: נכון.
0: איזה ערך אחר לגמרי למוזיקה, לא מחשב ולא... ואת יודע משהו? אני אגיד לך יותר מזה, גם המיקסים, אני לא יודעת כמה אתה כאילו...
1: אני מכיר.
0: גם המיקסים, אז היו הרבה... היו שונים, אבל הם עדיין נשמעים הרבה יותר עוצמתיים ממה שהם נשמעים.
1: הם נשמעים יותר חיים יותר.
0: נכון, אז היה...
1: כי הכל היה חי. נכון. הכלים היו חיים, היה וואן טייק.
0: וואן טייק, בדיוק. מתי היה צריך לעשות עוד טייק? רק, נדמה לי, רק כשהתופים, אם הייתה איזה מעידה למטופף, היה צריך לעשות...
1: כל מעידה, היינו צריכים להתחיל מההתחלה, אבל מה? זה נותן לך לשיר אמיתי, חי, כמו שצריך להיות בלי הדבקות. לאחר מכן הטכנולוגיה השתנתה והתקדמנו עם זה.
0: ויש היום הרבה יותר ערוצי הקלטה והכל,
1: כן,
0: ועדיין זה לא נשמע, הוא קל לכם, אבל זה עדיין לא נשמע ב...
1: יכול להיות, את יודעת, זה נשמע לנו, אבל לדור הצעיר אין למה להשוות, זו המוזיקה שלהם.
0: כן, נכון, לגמרי. אתה יודע מה, אנחנו רוצים לשמוע גם שירים. אנחנו נשמע את שיר כלולות.
1: וואו,
0: אחר כך נדבר.
1: זה רגע...
0: כן.
1: זה רגע נשגב מחיי.
0: זה רגע שתמיד מחזיר אותי לימי שישי. זה שיר של יום שישי, הכלולות.

0: שומע את כל כלי הנגינה, אבל אתה יודע, אפרופו דיברנו על מילים.
1: איזה קלאסיקה.
0: כל הזמן מצחיק אותי עם החיוך הזה.
1: תשמע, ניסים אלוני,
0: ניסים אלוני, הנה, על טקסטים, גם טקסטים של הגשש החיוור.
1: נכון.
0: אתה רואה מה זה טקסטים?
1: אני הכנסתי אותו לפסטיבל הזמר, זה השיר היחיד שלו בפסטיבל הזמר. את יודעת, אני שר לצעירים הרבה. כן. כשאני שר את השיר הזה, חצי מהמילים הם לא מבינים. הם לא. אני מדבר, כן.
0: זה צריך...
1: אבל תקשיבי, זה רגע... את יודעת, חלמנו כשהיינו כוכבים בלהקה, היינו כן. ממש כוכבים, אהובי העם, אבל כשיצאנו כן. לאזרחות, כן. היינו צריכים להתחיל מההתחלה. חלקנו, מעט מאיתנו, המשיכו את הדרך לתקופה, ומעט מאוד נשארו כן. שנים כן. רבות. אבל חלמנו להגיע לבמה הכי מכובדת שהייתה אז במדינה. זה היה, לא, לא האירוויזיונים בכלל. כן. פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי, מוצאי עצמאות, כן. על הבמה הענקית שם בבנייני אומה, עם תזמורת של 80 כלים, גרציאני מנצי.
0: כן,
1: או... רבקה מיכאל,
0: אני זוכרת אותו.
1: מקודש, הבמה כן. הזאת הייתה מקודשת, ומי האמין שבחופשת השחרור שלי...
0: כן.
1: כבר עמדתי על הבמה הזאת. זה לקפוץ מאלף לתו. ואני לא אשכח את הרגע המכונן הזה שעמדתי שם על הבמה ושרתי, והרגליים שלי רעדו מהמעמד, והייתי בטוח שאני שוכח את השורה הבאה, את השורה הבאה, את השורה הבאה, ואז ראיתי את ההורים שלי יושבים בשורה שנייה.
0: וואו.
1: והכל רווח לי פתאום. ראיתי את הפנים הגאות שלהם להגיע למעמד הזה בגיל 21 וחצי סך הכל. ותראי איזה שיר שנשאר.
0: תעצומות נפש קיבלת מההורים. כן, שיר הזה, וואו. זה לוקח אותי לימי כל ישראל לפני שישי. זה לוקח אותי לבית, לבית הפרטי שלי.
1: מעניין, השיר הזה, ככל שהשנים חלפו, הוא הפך לקלאסיקה והשתבח, וחצי מהמדינה התחתנה עם השיר הזה. שרתי כמעט לכל מי שקיים את השיר הזה בחתונתם. זה היה שיר החתונה האולטימטיבי.
0: נכון, אוי, מקסים. מרגש, תשמע.
1: מאוד. אני, זה רגע, אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלי, זה הרגע הזה על הבמה עם שיר כלולות.
0: עם שיר כלולות. מרגש, תשמע. אנחנו עכשיו בכל זאת מעלים הילוך. אנחנו נשמע את שני השירים שהצגת אותנו באירוויזיון.
1: כבר קופצים לאירוויזיון?
0: מה יש?
1: היה כל כך היה in between.
0: די, אנחנו תכף חצי שעה, איזר, הזמן...
1: וואו, אבל איך אפשר לוותר על חלומות שמורים?
0: תכף, לא, לא נוותר, לא נוותר.
1: כי זה בא כרגע... בסדר הכרונולוגי.
0: אתה רוצה את חלומות שמורים?
1: אני חושב, כי באותו זמן הייתי בחזרות, וקיבלתי אחד השירים הגדולים שנכתבו.
0: אהוד מנור.
1: כן, קיבלתי תפקיד ראשי בתיאטרון חיפה. ביום לפני 3 ימים הופעתי בתיאטרון חיפה, וסיפרתי לקהל שפה פיזזתי בגיל 21, והיום אני בן 75, וזה חזר לי ברמות. הופעתי שם בדרך כלל בלילות, בערבים, אבל זה היה ביום, זה הזכיר לי את כל התקופה המדהימה של הפריצה החוצה מהצבא.
0: ואת החלומות השמורים שהיו לך אז.
1: החלומות השמורים אז.
0: והנה.
1: אהוד מנור.
0: מתי כספי.
1: ומתי כספי הענק, שגם כתב, גם הלחין, זאת אומרת, הוא הלחין, הוא איבד וגם ניגן בכל הכלים פה.
0: וואו, מה אתה אומר? ראית עוד לפני ריקי גל.
1: זה שיר מההצגה, בשנת 73.
0: וואו, תשמע. עכשיו נשמע את השיר במלואו.

0: הזה הולך ומתפייד לו.
1: נכון.
0: אילו מחשבות, חשבון נפש.
1: אלה הרגעים שהוא... שיש לכל אחד, שהוא נזכר דרך ריח או צליל של קצה מילה או צליל אחד, מחזיר גן פורח, זיכרונות של...
0: תשמע, שאנחנו מדברים על חלומות שמורים,
1: כן.
0: השאלה שבסיפה התוכנית רציתי לשאול אותך, זה אם יש עוד חלומות שמורים אצלך.
1: כן.
0: אז אני אשאל את זה עכשיו, כי זה מאוד רלוונטי, זה מאוד
1: חלומות,
0: עולם.
1: בלי חלומות אין חיים, אין משמעות.
0: כן.
1: קודם כל, החלום הכי גדול שלי זה להרחיב את המשפחה שלי. הגשמתי עכשיו עם שתי נכדות שאני פשוט, אני לא מאמין.
0: זה מהז'ורנלים הדבר הזה. אני זוכרת שהראית לי מהז'ורנלים, לקחו אותם.
1: כולם יפים אצלנו. אבל כאילו היקום שלח לי, בורא עולם שלח לי, כזה עושר בגיל שלי שאני... אני מתמלא לפעמים, אני חושב שאני אחטוף את כיף לב מרוב אושר.
0: מרוב
1: אושר, כן, אני מתמלא כל כך בהם.
0: בשביל זה אתה משתף, בגלל זה רצית להראות לי מה רוצה, אתה חייב להציף את זה.
1: חייב, אני מוצף.
0: אוי, איזה יופי, מוצף.
1: וזה נותן לי המון אנרגיה ובריאות. עוד חלום זה... חלום שהתעכב, להוציא את המופע ה-70 שלי. Okay. דווקא מופע בסטנדאפ, אני הולך לצחיק. אני מצחיקן, את לא יודעת את זה?
0: תשמע, בשיחה הראשונה שלנו הבנתי את זה. ידעתי שהולך להיות לנו פה.
1: הכל כתוב, הכל זה הולך להפיל את הקהל. מצחוק עם סיפורים אמיתיים, לאורך כל הלהיטים הגדולים שלי, שזה דרך החיים שלי, ואני הולך להגיש את זה בצורה...
0: אז תן לנו דגמה, תן דגימה קטנה.
1: לא את זה, את תצטרכי לקנות...
0: בדל.
1: את תצטרכי לקנות כרטיס.
0: אני אקנה כרטיס באהבה, ואני רוצה.
1: וליהנות. אני הולך לעשות משהו. את יודעת, בגיל שלנו כבר מסתכלים על הכל בהומור.
0: נכון, ואתה נזכר בדברים הכי קשים לפעמים, ואתה צוחק.
1: אתה חייב, זה כבר...
0: אז רגע, אז מתי, אני חייבת לדעת מתי זה הולך לעלות.
1: אז אנחנו כל פעם התחלנו ועצרנו, והמלחמה לא נגמרה, לא הסתיימה. אני בקרוב, אני חושב שאני אתחיל לאסוף את הדברים ולצאת עם זה, כי זה סיפור, זה הפקה, ממש. ואני מקווה שבקרוב זה יצא.
0: נעשה על זה גם תוכנית? מה אתה אומר, איזר?
1: בטח, יהיו הרבה.
0: אוקיי, בסדר. עכשיו אני סקרנית. עכשיו סקרנת. אוקיי, עכשיו אנחנו...
1: אני בטוח שאחרי שתראי את המופע, תרוצי אחריי לעוד תוכנית.
0: אני מתארת לעצמי, אני בטוחה.
1: סליחה לצניעות.
0: לא, זה בסדר. לך מותר לך, מגיע לך. אוקיי, עכשיו אנחנו נשמע את עולה עולה והבני בי, ואנחנו נדבר... רגע, לפני. לפני, היה לי חשוב לשאול אותך. מתי כספי, לא מכבר.
1: הלך, בגלל זה...
0: הלך מאיתנו.
1: להקדיש את השיר
0: בדיוק,
1: הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לזכרו. ותגידי,
1: גאון.
0: כמה היה ביניכם קשר...
1: מאוד, זה... ברור, מגיל צעיר. מאוד, כן.
0: הוא גם קפדן לגבי כישרונות, אז כנראה שהוא מאוד העריך אותך.
1: מאוד אמר את השירה שלי, ומאוד העריך אותי, כן, זה אני יודע. ואני הרצתי אותו. השירים שלו עושים לי דברים שאי אפשר לתאר. היו כמה גאונים ממש, יש הרבה כישרונות, אבל גאונות,
0: נכון.
1: כמו של סשה ארגוב,
0: נכון.
1: וינסקי, נרדי, הוא חלק
0: הוא בקליקה הזאת.
1: מהמחרוזת הזאת.
0: הוא בקליקה הזאת, הוא עשה שילובים של, עם לפעמים קצת רוק, קצת, אני אהבתי מאוד את ההרמוניות שלו.
1: כן, אבל ההרמוניות והמלודיות, כן. לאן הן מולכות, זה משהו שאי אפשר לתאר. ויחד עם זה, זה נשאר רגשי, זה חודר עמוק. אני אוהב מוזיקה שחודרת עמוק, לא סחלטנית.
0: נכון. ברגע שזה בא מהשכל, זה כבר לא...
1: כן.
0: זה כבר לא בא מהנשמה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו מעלים להילוך שישי.

0: איזה מודולציה בסוף, וגם תקשיב, הכינורות שם, זה לגמרי לוקח אותי לבוניהם, אתה יודע עם ה...
1: ברור, זה ה-80s וזה ה-70s וזה הדיסקו, דרך אגב באירופה הם היו בטוחים שההקלטה הייתה בארצות הברית, לא בישראל, הם לא האמינו שיש נגנים כאלה ושיש את הגרוב הזה בישראל. אז עוד לא הכירו הרבה, הבא ניבי פתח את השערים, להכיר את העולמות.
0: תגיד לי, מה עושים אחרי שחייה כזאת? מה
1: עושים,
0: חושבים ביום למחרת?
1: מה עושים עם שני שירים כאלה, שעוד מעט חצי מאה,
0: כן.
1: בועטים כל הזמן, ללא, נמאס כבר לשמוע הסברים, אני מנסה להסביר, כן. כל מיני מומחים, אין לי מושג כן. איך שיר יכול להיות ככה רלוונטי, ממש דור אחרי דור, אחרי דור, אחרי דור, אחרי דור. אני מופיע היום, רק מתחילים הצלילים של טאנאנאם, או פעם,
0: ישר כולם קמים ומריעים לך.
1: אי אפשר להסביר את זה, זה כאילו איזה קוסם עומד ומרים אותם לתקרה. זה מפליא אותי עד היום, דרך אגב.
0: אז רגע, אתה שר,
1: זה גם מרים אותי לתקרה. אני רוקד ושר, למרות הגיל שלי, אני מקפץ וזה, לא יודע איך.
0: אז אתה שר ומקפץ ושר איתם ביחד.
1: זה קורה בטח.
0: אתה יודע לאן זה לוקח אותי? לאן ריצ'י אמר שהוא מגיע להופעות, הוא פשוט רק עומד על הבמה, ושרים, כולם שרים את השירים שלו, והוא לא צריך לעשות.
1: כן, הרבה פעמים, אבל אני יודע לתפעל אותם. הם כל כך נהנים, זה פשוט לא יומן, ההנאה הזאת עד היום, מזל שהיא עדיין מרגשת אותי, מאוד, וזה מה שחשוב.
0: אחרת, נכון, אם זה לא היה מרגש, אתה לא היית עומד, אתה היית מפסיק, אתה לא היית מופיע, אם השירים בכלל לא היו מרגשים. אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו על ההדרום שהיה מהאירוויזיון הזה, ואתה יודע, באותה תקופה היו חולצות, הרי היו תוכניות טלוויזיה, היה סטיב אוסטין, והיה מלאכיות של צ'רלי והכל. וכל הכיתה, אני זוכרת, הלכו עם חולצות שלה. ואני הלכתי ורציתי חולצה של המלאכיות של צ'רלי. רציתי נורא.
1: אבל כולם הלכו עם החולצה שלי.
0: רגע, תן לסיים.
1: דרך אגב, זה נורא קשה להשיג אותה.
0: אז יפה מאוד. אז אני הלכתי וחיפשתי, אמרו לי, זה נגמר וזה נגמר, אני נשאלת אותה מאוחר. אז תגיד לי, מה יש? אני חייבת, הוא אומר, תראי, נשאר לי אחרונה, יזהר כהן, אם את רוצה. ואני...
1: וזכית בה, את יודעת?
0: ואני מאז, אני לבשתי אותה המון. היא הייתה אמנם, עד כמה שאני זוכרת, אדומה, עם איזה אוברלוק כזה בצבע צהוב, והתמונה שלך, ומאוד הרצתי אותך, מאוד. אז שתדע, כן, החולצה שלי.
1: אין פינה שלא ראיתי את הפרצוף שלי, זה אי אפשר להסביר את זה. וכשהאירוויזיון בארץ לפני מספר שנים, הוציאו גם חולצות של הזוכרים. החולצה שלי נמכרה by far מכולם, כי...
0: זה ישראלי, וזה אירוויזיון, וזה פעם, וזה זכייה ראשונה,
1: כן,
0: ואני זוכרת...
1: כן, זה הזיכרון, זה הזיכרון, הזיכרון, בדיוק.
0: נכון.
1: הראשוניות.
0: נכון. אז תראה, אני עכשיו בדיוק שאלתי, מה קורה ביום שאחרי, ואתה באמת סיפרת על התחושות הכבדות, על המשבר שהיה.
1: הכבדות, היה לי ממש, הגעתי להתמוטות עצבים.
0: ואיך זה קורה? למה?
1: זה קרה קודם כל בתקופה שלי ל-70% מהזוכים. היה להם משבר נפשי, כמעט כל זוכר עובר משבר נפשי, חלק קשה וחלק פחות.
0: אבל למה? עוד לא קרה שפתאום העבודה שלך צנחה, פתאום לא הייתה...
1: לא, אין לזה קשר, אין לזה קשר. זה דברים שאחרי זה מתבררים בטיפולים, בשיחות וכל השאר. אבל את יודעת מה? אני לא רוצה אפילו להיכנס לזה, כי אני חציתי את זה, תודה לאל. אני לא רוצה אפילו להיזכר בזה, זה כבר לא רלוונטי כרגע. אז היו תקופות, לכל אדם יש תקופות של C, ויש תקופות של שפל.
0: שפל, כמובן.
1: ועברתי את זה במה שנקרא עם דיגניטי, באמת, עם כבוד עצמי, כבוד לזולת, לא הפכתי להיות ממורמר, לא הפכתי לסנוע את כולם בגלל זה, כי זה יכול לקרות לאנשים, ואני ההפך, נלחמתי ונאבקתי בשיניים, אני לא יודע איך יכולתי ללחם ככה, והצלחתי, וזה הכי חשוב. אין יותר חשוב בגלל זה הלכתי לעולה, לעבור את הבור הזה שממנו שקעתי, לחצות אותו ולהמשיך הלאה. זה לקח שנים רבות, אבל עם כל זה פעלתי, קריירה, הופעות, צילומים, נסיעות, הכל
0: עשיתי. זאת אומרת, לא ויתרת על כלום, היית בתוך עשייה, בתוך
1: גיהנום עם עשייה.

0: ותשאירו אתם, ואני אשאיר איתכם. וזה היה מקסים, אבל בבוקר כל העיתונות, רפואי, כאילו אני כבר הולך למות מסרטן. בסוף זה היה כתוב שפיר. את יודעת מה שאומנים עברו? כל כך הרבה אומנים עוברים את הניתוחים האלה במשך השנים. זה קרה בגיל 75.
1: כן, אתה יודע, דיברנו על האירוויזיון, תוכניות הריאליטי שלוקחים את הצעירים לאירוויזיון. מה דעתך?
0: תראי, אני חושב שאני לא יכול לבקר את זה, מפני שבשנים האחרונות הגענו להישגים טובים עם זה.
1: כן.
0: למרות שבתקופה שלי אנחנו באנו עם היצירה המוגמרת לתחרות, כמו שזה באירופה, את באה לתחרות עם השיר, עם האומן, עם המדעים, התלבושות, כמו שזה אמור להיות מוצג באירוויזיון. ומזה השלוש דקות האלה שקובעות עם השיר חזק או פחות, ואת זה שולחים. היום את צריכה לעבור סדנה של 3 חודשים עם שופטים ועם זה... אני לא יודע, אני רק יודע שחבל...
1: נסמכים על הקהל, על ההצבעות של הקהל,
0: כן,
1: כנראה.
0: אבל האומנים עצמם מלמדים אותם איך להיות בסופו של דבר זמר אירוויזיון. זה סדנה, זה סדנה. אבל יש אומנים שמוכנים לאירוויזיון, הם יכולים לנסוע רגע, את מבינה? אבל אולי לפנים חדשות, ונותנים להם צ'אנס. לא כולם ממשיכים. כמו באופן טבעי זה ככה, זה בכל דור ודור. חלק מצליחים לרגע, חלק ממשיכים קצת, חלק נופלים בדרך, וחלק מעט מאוד נשארים.
1: נכון, מעט מאוד נשארים, זה חבל.
0: ומגיעים ל...
1: ואחר כך מגיעים בדיוק למה שדיברנו. אני רוצה, כן, להעלות את העניין שדיברנו עוד טרם השידור, בעקבות התאבדותו של הזמר גבי שושן. אתה עלית, נראית כמעט על כל המסקים, כשאתה זועק וקורא לגונן על האומנים הוותיקים, לתת להם לחיות בכבוד, כל אלה שחתומים על קלאסיקות ישראליות, שממשיכים אותם פה, והייתה איזושהי אוזלת יד מאיזשהו מקום, עם קבלי החלטות.
0: זאת אומרת, הייתה, היא עדיין קיימת. קודם כל, לפני ההתאבדות הטרגית הזאת, שנים לפני, נפגשתי, מי לא נפגשתי? עם יושבי ראש כנסת, עם שרי חינוך, שרי תרבות, שרי ראשי ערים, לתמוך באומנים, לא כולם ברי מזל, רובם לא. הם השאירו פה חותם בתרבות הישראלית, וההתבגרות שלהם מבישה. אני זוכר בצעירותי, אז פחות הבנתי את זה, היינו מתנדבים להופיע בשביל שיהיה כסף לנרדי, לשכר דירה בטלוויזיה, או לג'טה לוקה, שיהיה לה כסף לבית אבות. זה...
1: וואו, מה אתה אומר
0: כן,
1: עכשיו?
0: כן, אני זוכר, הופענו בלי סוף בהתנדבות בשביל לאסוף כספים שבקושי יעזרו לרגע. ומה שאת לא עושה עם הרשויות, כולם מביאים מה זה אמפתיה ולא עושים כלום, כלום, כלום. וזה תמיד מרגיז אותי שכתוצאה מזה יש גם התאבדויות, מפני שזה... זה משפיל כל כך, במיוחד אומנים...
1: אחד מקומם.
0: מקומם. אנחנו אומנים של אז לא היינו חומרניים. היום הדור הצעיר למד, והם קונים דירות, ומכוניות, וסוגרים בבנקים.
1: והון עתק.
0: והם גם משקיעים וכל השאר. אנחנו, היה לנו את משפחת אומנים שעסקה באומנות שלהם, והחומר בכלל, לא רק שלנו, בכלל בעולם, החומר היה פחות חשוב, היה הרבה יותר השמחה והקשר.
1: הנשמה, בדיוק.
0: אז אנחנו, אני מקווה שיום אחד מישהו יתעורר ויעשה משהו. אסור שככה הדברים... אני לא רוצה להיכנס לשמות ולאנשים.
1: כן.
0: זה לא יאומן, כמה זה עצוב. זהו.
1: התרבות כל כך חשובה. בוא, אנחנו נמשיך
0: לקרוא. דרך אגב, בעולם יש לאומנים הוותיקים את ההשתחוויה הכי גדולה, גם בכסף, גם ב...
1: נכון?
0: ביחס.
1: זה מה שמפליא אותי, שתמיד נראה לי שאנחנו רוצים באיזשהו מקום להידמות לחול, למה שרוצה. איך, למה בזה אנחנו לא?
0: אנחנו דומים בדברים הרעים יותר.
1: רעים יותר.
0: כן.
1: טוב, נשמע את כמו ציפור מטורפת ונחזור לדבר.
0: הבנתי.

0: איזה שיר, איזה שיר מטורף. אתה יודע, כמו ציפור מטורפת, ואני חשבתי על הנכדות שלך. ואני רוצה לשאול, ככה, לפני שאתה מספר משהו, אתה חרד לחיים שלהם כאן, לעתיד שלהם כאן?
1: לא. אני אופטימי לגבי העתיד. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של כאוס. אנחנו חייבים לעשות שינוי, ואני חושב שהשינוי יגיע. שינוי כל המערכות מלמעלה עד למטה, ואנחנו נתחדש.
0: מסביב לעולם.
1: כן, אנחנו
0: נתחדש. גם מסביב לעולם.
1: אנחנו נתחדש, העולם ישתנה לגבינו.
0: כן.
1: והדבר הכי הכי, הנה אני מתראיין לרשתות זרות.
0: כן.
1: ואני שם אותם במקום כמו שצריך, מפני שאני חושב שמה שנעשה איתנו זה, אנחנו עומדים מול ניסיון שהיה כבר בהיסטוריה פעמים כך רבות, והניסיון הוא לראות איך אנחנו כישראלים עמידים וחסינים הפעם כנגד העולם שיוצא.
0: אף אחד לא, כן, יכתיב לנו.
1: וכן, אנחנו כבר, אני אומר להם, ממש אני הולך בקטע גזעני, we are new race, אנחנו גזע חדש של יהודים, תתרגלו.
0: לכבוד.
1: אנחנו יהודי התנך של
0: כן.
1: דוד ושלמה המלך, ושאול כן. המלך. אז אני חושב שיער שנשרף, זה אסון, אבל הוא מצמח תמיד יער הרבה יותר ירוק והרבה יותר עמיד ויותר חזק. ואני חושב שנשאר פה עוד הרבה זמן, אנחנו צריכים לנקות הרבה דברים פה.
0: המון.
1: כן, הרבה. מהראש עד למטה.
0: כן.
1: והדור הבא כבר יעשה את העבודה כמו שצריך, ויש לנו עתיד של ארוך טווח. כי בסך הכל, אנחנו עוברים התעמתות עם אויבים מכל הכיוונים. ואנחנו בסופו של דבר מנצחים.
0: כן.
1: אנחנו מנצחים. טוב. אם תראי את התוצאה הסופית, אנחנו מנצחים וננצח.
0: נכון.
1: כן, התהליכים הם של ניצחון גדול לדעתי. כי בסופו של דבר, אנחנו ניפטר מהרבה הרבה איומים שיש עלינו, שכבר הורדנו אותם על הברכיים,
0: כן.
1: ואנחנו נראה לעולם מי אנחנו. וברגע שאת חזקה, אנשים מעריכים ומעריצים אותך. אם בשואה היהודים היו עוזרים, קשה לשפוט, אבל עוזרים אומץ ויוצאים נגד ומתמרדים נגד מה שעושים, הם היה להם יותר הערכה. זה מה שאני חושב, למרות שאין לי שום שפיטה למה שקרה.
0: אי אפשר
1: לשפוט.
0: הם עשו את זה בשיטתיות.
1: ברור. ברור.
0: הם הביאו אותם גם למצב
1: נכון, נכון, אבל
0: של אדישות כזאת, נכון. אני חייבת לומר משהו.
1: לא, לקחו להם את הבן אנוש שבהם, הם הפכו להיות זומבים. אבל זה לא הקטע, הקטע שזה הכי חשוב, שאנחנו לא שם.
0: נכון.
1: אנחנו פה, בדיוק. ואנחנו חזקים, ואני מבהיר בחול שהם יכולים
0: כן.
1: לא אוהב אותנו, זה לא, רק מחזק
0: זה לא,
1: אותנו,
0: נכון.
1: זה לא מעניין אותנו, אבל נכון. תנסו להתקיף אותנו, אנחנו נתקיף
0: אתם תחטפו.
1: את זה בדיוק.
0: בהחלט.
1: יפה.
0: אז תראה משהו, אני רוצה לומר משהו, אני כל כך אהבתי את השיר שפתחנו, באמת, ששון ושמחה, ועכשיו אתה חיזקת אותי בכלל מהנאום שלך, באמת, חיזקת אותי מאוד.
1: כן?
0: כן, תשמע, גם לי יש משפחה, יש לי ילדים, וגם, אתה יודע, מטבע הדברים, אתה מכיר את גודל האחריות.
1: נכון.
0: אז אני רוצה לסיים עוד פעם עם שון ושמחה, לא להתערב לי עכשיו.
1: אני אשמח! אני אשמח!
0: אוקיי, בסדר.
1: ושכל העם ישמח.
0: אז רגע, אז קודם כל אני רוצה מאוד להודות לך שהגעת אלינו, ועל השיחה הזאת המרתקת.
1: תודה רבה לך.
0: תודה על הד ואנחנו ניפגש בהופעה שלך של הסטנדאפ. אני מחכה לזה.
1: סטנדאפ עם כל השירים שלי,
0: עם כל השירים, כן, דברי קישור שהם מצחיקים.
1: בדיוק.
0: אז אני מחכה לזה. אז אני רוצה להודות לך ולהודות לאירן ביטינה.
2: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: חדשות ברשת בית החדשות
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הדיווחים בטורקיה על מעצר אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע בצאת השבת כי העניין הובא לידיעתו אמש, והוא פועל לוודא שזכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. משרד החוץ לא אישר עם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל, כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. תאונות הדרכים. בכביש מספר 1, סמוך לנמל התעופה בן גוריון, נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מכלי רכב ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. הפשיעה בחברה הערבית. במהלך שוד באולם אירועים בבקה אל רביה, ירו השודדים באוויר, איש לא נפגע. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי השודדים נטלו את הכספת ונמלטו. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום ופתחו בסריקות באזור. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים ניצחה את הפועל חיפה 2-1. המשחק באצטדיון בלומפילד שודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
2: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות וניהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני יום כיפור עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. משעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להיענות לבקשת אלאור עזריהו לקצר את הרישום הפלילי שלו. גורמים המקורבים לנשיא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי הרצוג נענה לבקשה, משום שעזריה הביע במכתבות צער על שהרג בירי מחבל שהיה מוטל מנוטרל על הקרקע. לדבריהם, התנגדות צער לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבעה בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. בהודעת בית הנשיא צוינה הבעת הצער של עזריה לצד אמירתו שהוא מכבד את ערכי צהל כמניע מרכזי בהחלטת הרצוג להיענות לבקשה. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה, מתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה, לשון ההודעה. המורדים החות'ים בתימן מסלימים את ההתקפות נגד סעודיה, ובצמרת הסעודית אין תמימות דעים מלאה לגבי דרך התגובה. כתבנו רועי קייס מוסר כי הסעודים מתקשים לגייס עוד שותפים אזוריים ובינלאומיים לעימות עם החות'ים. גורם בכוחות הפרו-סעודיים בתימן אמר לכתבנו כי נערכות הכנות למתקפה משמעותית של הכוחות נגד החות'ים. עם זה, אמר הגורם כי בתוך ההנהגה הסעודית אין תמימות דעים אם יש להסלים את המלחמה או למצוא פתרון דיפלומטי ואפילו לעשות הפסקת אש עם החות'ים. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לעגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה, שלושה שבועות לאחר שהפליגה מן המספנה בגרמניה. זו הצוללת השישית שהזמינה ישראל מגרמניה, והשלישית בסדרת דולפין AIP, צוללות המסוגלות לשהות ברציפות מתחת לפני הים, זמן רב יותר מהדור הראשון של הצוללות הגרמניות שנמסרו לחיל הים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקשורת הזרה פורסמו בעבר דיווחים שהצוללות מדגן דולפין מסוגלות לשגר טילים בעלי ראש נפץ גרעיני. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים ניצחה הערב את הפועל חיפה 2-1.
2: השופט מסיים, הסתיים לו המשחק עם ניצחון של ביתר ירושלים. גבירותיי ורבותיי, במשחק המרכזי של המחזור החמישי, לא בקלות, זה היה קשה, זה הסתבך לביתר, אבל היא מנצחת 2-1.
1: המשחק באצטדיון בלומפילד שודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדה הוא מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני יום כיפור עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנה.

רב סודה, מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע. קפוץ אתה.

חופשי, ומזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

חיי מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים.

0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הדיווח הוא לפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירתי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירתי The National בשפה האנגלית. כתבנו רוי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים החשה לדיווח ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו. רצח פאטמה רג'יבי ממזרח ירושלים. במסגרת החקירה יתרו חוקרי המשטרה את הכלי ששימש לפי החשד לרצח. מעצרו של החשוד ברצח, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו, הוארך עד יום ראשון הבא. במסגרת החקירה עלה כי בין החשוד לנרצחת הייתה היכרות מוקדמת וכי הוא חב לה כסף. המורדים החוסים בתימן מסלימים את ההתקפות נגד סעודיה, ובצמרת הסעודית אין תמימות דעים מלאה לגבי דרך התגובה. כתבנו רוי קייס מוסר כי הסעודים מתקשים לגייס עוד שותפים אזוריים ובינלאומיים לאימות עם החוסים. גורם בכוחות הפרו-סעודיים בתימן אמר לכתבנו כי נערכות הכנות למתקפה משמעותית של הכוחות נגד החוסים. עם זה אמר הגורם כי בתוך ההנהגה הסעודית אין תמימות דעים אם יש להסלים את המלחמה או למצוא פתרון דיפלומטי. ואפילו לעשות הפסקת אש עם החוסים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות וניהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני יום כיפור עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הדיווח הוא לפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירתי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירתי The National בשפה האנגלית. כתבנו רוי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים החשה לדיווח ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו. רצח פאטמה רג'יבי ממזרח ירושלים. במסגרת החקירה יתרו חוקרי המשטרה את הכלי ששימש לפי החשד לרצח. מעצרו של החשוד ברצח, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו, הוארך עד יום ראשון הבא. במסגרת החקירה עלה כי בין החשוד לנרצחת הייתה היכרות מוקדמת וכי הוא חב לה כסף. הלחימה בין המורדים החות'ים בתימן לבין סעודיה. דובר צבא סעודיה אומר כי לפיקוד הקואליציה הצבאית שסעודיה מובילה בתימן, יש הזכות הטבעית לפעול כפי שהיא רואה לנכון כדי להרתיע את החות'ים. הדובר, הגנרל טורקי אל-מליקי, אמר כי ההסלמה של החות'ים בלחימתם מראה את התעקשותם להמשיך ולפגוע באזרחים ובאתרים אזרחיים באופן מכוון ושיטתי, וכי מדובר בהתנהגות טרוריסטית ועוינת. כך מוסר כתבנו רואי קייס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני, יום כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: בת משרד החוץ האמריקני נקראים אזרחי ארצות הברית לגלות ערנות ולהיות ערוכים לאפשרות של ביטולי טיסות. בהודעה מוזכרת הלחימה בין סעודיה למורדים החות'ים והזהרה כי המצב עלול להסלים במהירות. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. ביקור הבזק של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית השבוע, שגריר ישראל באום דני דנון, אומר כי לנתניהו חשוב לספר לעולם על הפוטנציאל שבהרחבת הסכמי השלום עם עוד מדינות. בראיון לרשת פוקס אמר דנון כי חשוב לנתניהו לנאום באום ולתאר לאומות מה השגנו, אבל גם את ההזדמנות שעוד לא מומשה. השבוע חגגנו 6 שנים להסכמי אברהם ואנו מצפים להרחיב את ההסכמים למדינות נוספות, אמר דנון, מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. הדיווח הוא לפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירתי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירתי דה נשיונל בשפה האנגלית. כתבנו רוי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים החשה לדיווח ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות וניו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני יום כיפור עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. משעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.